متعلق ترمیمی بل منظور کر لیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے یہ کہتے ہوئے اس بل کو منظور کیے جانے کا خیر مقدم کیا ہے کہ یہ امتحانات کے نظام کو مزید متحرک بنائے گا۔ سعودی عرب اور 13 دیگر ممالک نے مغربی ایشیا میں اہم آبی گزرگاہوں میں جہاز رانی کو تحفظ فراہم کرنے کی خاطر بحری دفاعی اتحاد کا اعلان کیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے غزہ میں حماس اور دیگر مسلح گروپوں کو مکمل طور پر غیر مسلح کرنے کے لیے معاہدے کا اعلان کیا ہے۔ بھارتی موسمیات محکمے نے آئندہ 48 گھنٹے میں گجرات کے مختلف حصوں میں انتہائی شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔